0: Ora nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonotatem tuam pacificare equad unare digneris, qui vivis a regnas

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut inter est subtectum eum, sed tantum dic verbo, et sanabitur animam.